mjesto u bržu nere. Kadar se srijed noći u jarkban zvrnu, od ruma pijanku zmaj. Ljubjazni